Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM. Явір.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір. ФМ.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай радіо.

0: Реклама.
1: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
6: Слухай.
7: Явір ФМ. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

сяйвих слів.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Всім привіт, це Ярослав Паньо і мій авторський чарт треків, які зараз розривають українські стрімінги. Я проаналізував Apple Music, Spotify та YouTube Music, щоб ви не витрачали час на пошуки. Це рубрика Hitline, і я відібрав для вас топ-5 треків, які реально качають цього тижня, щоб ви слухали тільки якісний звук. П'яте місце – Колібрі & Злата Ко, «Червоний мак».

0: Забирайте цей список для своїх плейлистів, а зараз мій номер один, без зайвих слів, слухаємо трек від Нікова, якщо це не по-справжньому.
1: Хітлайн на Явір FM. Коли музика говорить сама.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть!
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: бажайте якосні.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

У центрі гри на Ever.fm з вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Чемпіонат світу 2026 вже вибухнув подіями, і це тільки початок. Голи, сенсації, фаворити, які спотикаються, тут уже є все. Тож давайте швидко розберемо, що відбувається на головному турнірі планети. Поїхали! І одразу починаємо з легенд. Ліонель Месі на чемпіонаті світу 2026 продовжує творити історію в матчі проти Алжиру. 38-річний аргентинець оформив хет-трик, а Аргентина впевнено виграла 3-0. І головне, Месі оновив одразу кілька історичних рекордів чемпіонату світу. Він наздогнав Клозе за голами, 16 голів, ділить рекорд з Марадоною за асистами по 8, має найбільше результативних дій, ключових передач та дриблінгів в історії. Все це у 38 років Месі знову доводить, чому його називають одним з найкращих в історії. Після двох турів першою командою, яка достроково гарантувала собі вихід у плей-офф, стали господарі турніру Мексика. У другому матчі мексиканці мінімально обіграли Південну Корею 1-0. Паралельно Чехія та Південна Африка зіграли в нічию 1-1. Мексика набрала 6 очок і вже забезпечила собі перше місце в групі. Південна Корея має 3 бали, Чехія та пар по одному. І Мексика першою на цьому чемпіонаті світу виходить у плей-офф. Ще одна гучна сенсація чемпіонату світу. Канада буквально знищила Катар 6-0 і здобула свою першу перемогу в історії чемпіонату світу. Матч у Ванкувері став справжнім шоу. Джонатан Девід оформив хет-трик, ще голи додали Ларін і Саліба, а також автогол суперника. Але цей матч запам'ятався не тільки рахунком. Поєдинок зламали 2 вилучення у складі Катару, а також важка травма одного з ключових гравців Канади, через що гра місцями навіть відійшла на другий план. У підсумку, історичний вечір для Канади і дуже важкий для Катару. І ще один матч чемпіонату світу 2026, який активно обговорюють в футбольному світі. Збірна Португалії з Кріштіано Роналду стартувала на турнірі з несподіваної нічиї проти ДР Конго 1-1. Португальці швидко повели в рахунку після голу Жоао Невіша вже в дебютній зустрічі, але втримати перемогу не змогли. Ще до перерви суперник зрівняв рахунок. В другому таймі Португалія повністю контролювала м'яч, більше атакувала і тиснула, але реалізація підвела. Конголезці вистояли в обороні і навіть мали свої моменти в контратаках. Роналду провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився. А Португалія стартує на чемпіонаті світу з втрати очок. Однією з головних історій старту турніру став воротар збірної Кабо-Верде Возіння в матчі проти Іспанії. Він зробив 7 неймовірних сейвів і фактично сам утримав для своєї команди історичну нічию. І це не просто футбол. Після гри його історія буквально вибухнула в соцмережах. З приблизно 50 тисяч підписників в Інстаграмі до більше ніж 14 мільйонів за дуже короткий час. Ну і це один із найшвидших стрибків популярності на цьому турнірі. Ну і тепер він не просто воротар-аутсайдер, а повноцінний герой чемпіонату світу, про якого говорять по всьому світу. І ще один яскравий матч чемпіонату світу 2026. Збірна Англії видала справжній футбольний трилер проти Хорватії 4-2. Англійці двічі виходили вперед у першому таймі, але хорвати щоразу знаходили відповідь і зрівнювали рахунок ще до перерви. Після паузи команда Англії додала темпу, Белінгем вивів англійців вперед уже на старті другого тайму, а ближче до кінця Решфорд поставив крапку 4-2. Матч вийшов одним із найрезультативніших на старті турніру з 6 голами і постійною зміною темпу та ініціативи. Англія бере важливі 3 очки, але питання до гри в обороні залишаються. І ще одна історія, яка вже стала традицією чемпіонату світу, це Японія. Після своїх матчів японські вболівальники знову залишили трибуни ідеально чистими. Жодного сміття, все зібрано, прибрано, як і на попередніх турнірах. І не тільки вболівальники, команда та тренерський штаб залишили свою роздягальню в ідеальній чистоті. Це вже давно не випадковість, а частина культури. Кожного разу це викликає хвилю поваги в соцмережах по всьому світу. Японці знову називають прикладом футбольної культури поза полем, бо інколи найсильніші моменти чемпіонату відбуваються не на табло, а на трибунах. І це був центр гри на Ever.fm. Чемпіонат світу 2026 продовжує дивувати, і здається, кожен день тут з'являється нова історія, яка стає вірусною. З вами був Павло Гаврилко. Почуємось у наступному випуску у суботу о 14:00 на Ever.fm. Явір.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: лето збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві-ФМ.

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Реклама на Явір FM.
5: Yeah.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катимося по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Реклама на Явір FM.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
3: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
0: Реклама на Явір FM.
4: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер

0: 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Всім привіт, це Ярослав Паньо і мій авторський чарт треків, які зараз розривають українські стрімінги. Я проаналізував Apple Music, Spotify та YouTube Music, щоб ви не витрачали час на пошуки. Це рубрика Hitline, і я відібрав для вас топ-5 треків, які реально качають цього тижня, щоб ви слухали тільки якісний звук. П'яте місце – Колібрі & Злата Ко, «Червоний мак».

0: Забирайте цей список для своїх плейлистів, а зараз мій номер один, без зайвих слів, слухаємо трек від Нікова, якщо це не по-справжньому.
1: Хітлайн на Яві РФМ. Коли музика говорить сама.

просто подзвонив і як завжди між

0: Реклама.
1: Увага, мистецька! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ. Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Слухай.

зайвих слів. Слухай!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

тільки починається.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Ворона і рак. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала. Побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, якби то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже: «Ой, ворону, ворону, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже». «Угу», каже ворона, а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьоба ні трошки. «Ой, ворону, ворону», – промовляє знову рак, – «знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї?» «Угу», – знову обережно проказує ворона. «Ой, ворону, ворону, таки одно править рак, знав я братів твоїх та сестер, що ж то за гарні та вдатні були, сказано, хорошого роду». «Угу», все однаково відмовляє ворона. «Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила, такої перехорошої, такої розумної, такої примилої птахи і в світі нема, правда ж?» Від тих слів ворона так стішилась, що забула за все та й гукнула: «Еге!» Мовивши те, ворона і розщепила рота, рак тоді плюс у воду. Тільки його й бачила ворона. Отак то підурив рак ворону. А чим? Облесливим словом. Велику силу має воно.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір.

Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: музика без зайвих слів. Слухай радіо.
1: Ми ховаємось, щоб коту не знайти.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір ФМ.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: Явір FM. Твій музичний супут.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: тобі мости.
1: Явір FM.
2: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив цим.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Кажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.